0: Language News with PMN Cook Islands.
1: Ite iti tangata o te Cook Islands. Te ato tātou nūti o te iaora. Te tatau ia e te marei koro. Te akauru nei te o pāti rikiriki i te au tangata iki o te Pasifika. Kua karanga te tangata aka ki te manako no te ora anga tangata e te tangata aka katarungo nui ko James no Kisie. Te kākara nei aia e kua taui ma te eko ko te au manako o te aronga iki no te moana nui a kiwa. Urunga i te ikianga i te iamata iti. I te ara, kua tuku a PMN Horizon Research Poll e te akari nei e kā ngau te awarunga iki no te pāti leipa i te iamata iti. No te ora anga ikianga, me te rima urunga tai patini, no kō mai i te anga urunga waru patini, i te mata iti rua taumano e rongo urumātoru. I te tua kē, te manako ia nei kā topa te tauturu no te pāti national ki te tainga uru patini. I te iki anga karabi ia i te marama o Noema. Te aka ki te nei anō kesi e. Ko te riro nei te o pāti rikiriki i te apai mai i te mata no kō mai i te waronga iki o te Pasifika. I roto katoa i te etuātau, te taumaro nei te kominitara o te puritiki a Josie Pangani ki te pāti o te leipa. Kia kore e apai kino ia te iki anga a te Pasifika. A kaururuanga no Sam Neill. Te aere ua mai nei te aroa e te kaururuanga. No kō mai i te awaronga rongo nui purapura, ta kapini i te ianei au. No te tūmate tenga o te tangata ako tūtū no Aotearoa nei, a Sir Sam Neill. Ko ia te itaka ki atu i te ia epitoma. E itunga urumāwaru katoa o na mata iti i te takakianga. Ko aka ki te ia e tōna kōpū tangata tōna tūmate tenga i te mana āra. I roto katoa i te tai tātāanga, te aka ki te mai e kua moe atu aia i roto i te aramaki i Sydney, Aotearoa. Te koropini ia aia e tōnau aitai ake e pērā tōna kōpū tangata. Kua pau ia Sam Neill e re mga urumata iti i te aka tina mō i tōna tū karapi i te rapianga te rongo nui ei aia. I roto i taua tuataura, kua rauka i aia e maanga nui teo tūtaki, e kua rauka katoa te akangate i te maata, me tōnau o anga-anga i roto i te inga ai anga-anga. Kua karanga te tangata aka tūtū tuatua, no Aotearoa ko Jennifer Ward Lear Laird, ma Sam Neill i aka noo i te ākara anga mītaki, no te tū e tau i teo tangata tumu, i roto i te aka tūtū tuatua. Kia ākono. Tēnā i tēnā tō tātou nūti o te iaora. Kia rāna e kia manu.
0: Listen to 531 PI wherever you are on the iHeartRadio app.